kongomaka madzase tora je kama wano yani mahungu yawa makungadi machidongisero ngo mfowethu Sandra Masango na jira lampela madzase tuchange ka emi hawarati